0: חדירת כלי טייס עוין. משגב עם. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין.
1: כפר גלעדי. קריית שמונה.
0: היכנסו למרחב המוגן.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: בית הלל.
0: היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין.
1: הגושרים.
0: היכנסו למרחב המוגן.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: כפר גלעדי. היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: משגב עם. היכנסו למרחב המוגן.

0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע, רדיו שנוגע.
1: I'm waiting up, saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth.